0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

kohta ka selle keerise sees on süsteem. Sitsad selle, mis sa parandasid mulle.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
3: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: This is Power Hit Radio.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
2: juveeliehete bränd Kiven esitleb Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad budaar.tv3.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti . alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti . A1000 Market , valmistume jaanideks .
4: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Sinoptikute sõnul saab tänane laupäev olema muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada hoovihma ja isegi äikese oht on olemas, aga sooja lubatakse kuni 27 kraadi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Bye!

0: Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles . 21.20 pöörane komöödia Lasteaiapolitseinik 2 . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Borjomi mineraalvesi 6 × 1,25 liitrit 11 eurot . Kalmuküünal 21 tundi valge või punane 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Denim Dreamis algas allahindlus , hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
3: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades .
4: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
5: sünoptikute sõnul saab tänane laupäev olema muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada hoovihma ja isegi äikeseoht on olemas , aga sooja lubatakse kuni 27 kraadi .
4: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Six klaasid müüb , parandab ja paigaldab autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7-343-755 või tule kohale Tartusse , Tähe 127. vaata sixklaasid.ee . Six klaasid , kõik autoklaasidest .

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Prisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Pudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudaar.tv3.ee.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
7: Täna on Eestis sooja kuni 27 graad ja ilm saab olema muutliku pilvisusega, aga kohati saab ka hoovihma ja isegi äikese oht on olemas.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Brand new, get it new, brand new.
9: Power Hit Radio.
10: New music.

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbe Tehikläeb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: Sport esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Sinoptikute sõnul saab tänane laupäev olema muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada hoovihma ja isegi äikese oht on olemas, aga sooja lubatakse kuni 27 kraadi.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik 7 sorti 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
8: Tartu kaubamajas on allahindlused.
7: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
9: Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Täna on Eestis sooja kuni 27 graad ja ilm saab olema muutliku pilvisusega, aga kohati saab ka hoovihma ja isegi äikese oht on olemas.
9: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.

ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termasel.
5: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
6: Hea, aga odav. Prisma.

0: Muhu ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Parimad pakkumised Skoori Dreamis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Sinoptikute sõnul saab tänane laupäev olema muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada hoovihma ja isegi äikese oht on olemas, aga sooja lubatakse kuni 27 graadi.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ-õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
5: Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Go! I just might.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Superlahe animaseiklus Käpapatrulli film. Loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Täna saab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on aga 22-27 graadi, rannikul kohati 18 graadi.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Ahu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
2: Tartu kaubamajas on allahindlused.
1: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidub.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Coolbet esikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
0: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Täna saab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on aga 22-27 graadi, rannikul kohati 18 graadi.
0: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
3: Ja

0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Täna saab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on aga 22-27 graadi, rannikul kohati 18 graadi.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Täna saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on aga 22-27 graadi, rannikul kohati 18 graadi.
7: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Täna saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on aga 22-27 graadi, rannikul kohati 18 graadi.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: sel nädalal A1000 Marketis Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti , keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti , soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kõva mees teeb , mis vaja . näiteks hoolitseb , et sõber joogisena rooli ei läheks . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
5: täna sajab kohati hoovihma , õhutemperatuur on aga 22-27 kraadi , rannikul kohati 18 kraadi .
4: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Six-klaasid müüb , parandab ja paigaldab autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7-343-755 või tule kohale Tartusse , Tähe 127. vaata sixklaasid.ee . Six-klaasid , kõik autoklaasidest

0: täna kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles . 21.20 pöörane komöödia Lasteaiapolitseinik 2 . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga . täna kell 23.33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Boržomi mineraalvesi 6x1,25 liitrit , 11 eurot . Kalmuküünal 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
4: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
5: homme sajab mitmel pool hoovihma , õhutemperatuur on 25-30 , rannikul kohati 20 kraadi .
4: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Siks klaasid müüb , parandab ja paigaldab autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse , tähe 127 . vaata siksklaasid.ee . Siks klaasid , kõik autoklaasidest .
6: This is another new hit .
7: New music first .
8: Check out my new single .
9: Exclusive new music .
8: Right here , right .

0: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Coolbet esitleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul. Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: kuskilt, et mulle käid siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
0: See on enam mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab aja pikku mängu ängistama ja...

siis põletad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunda, siis põletad leegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka MM .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .